0: cette heure ni soxla wu len doom yeen comme sa ay morom ñu ko xey nga ne xuddu jox la sa dox bi amul dere du doom
1: 104.7 104.7